0: Наше царство, господарство.
1: И величество, и прочее. Слагай брзо, многоточие.
0: Гост на портите почука.
1: И не е доведен тука?
2: Не е доведен тука.